The rocking and most sensational. You are Ujala Radio ka pehama ap sun rahe hai. Studio mein phone ka number 020-363-0808. Shunya da shunya. 363. Shunyaad, shunyaad. Administratie pa number hai 020-409-0807. Shunya da shunya char, shunya nau, shunyaad, shunya saat par ap dal kar sakte hai. Radio ke chhetra par har ek kaam kaaj ke waste. Ya to website ujala.nl. लीजिए पेश है खिदमत प्रोग्राम में आतिफ असलम।